0: Kwanga mwanangu.
1: Ngithi uye loyo, uye loyo, uye loyo, uye loyo.
0: Uye man.
1: Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
0: Suka mwanangu.
1: Hey.
0: Asamba wena.
1: Hey.